Men jeg har et king med liv i de som satte De som satte, de som satte Men jeg har et king med liv i de som satte La, only baby bro, vær blå En jeg vil, la meg noen keer gaan vrij Så